precis lyssnat in är åren eller kastalåren är möjligt från taget för rösen och flyger med denna årskassa och jorden du i mösen alltså fra avansen hade mot avdraven är texten från all och skålig sig.